0: Yo tu tatu le ku kiare ai ai yo tu tiro ku pa ai ai yo ke che ai yo wa di yo it is ya bi di ai wa di yo tar el
1: ya
0: tar au ku ta ku tu ala ai ti mara ya ku te pa yet tar au e ta u ti ki ti tu ni ya khamari ro ya tatu ya au me ya ti tu
1: Amen. Ei paruru te iau mea pōra tātātou i tomonei tātou naro te iau magimaki tātātou e tutua nei. Te paruru anga mua, tarawa, me te teimara tōko tōko papaere. Ne, witu koto te aetenga tāko patianga, tāko tutua nei. Me ko ovo veiti koto, ea, tā māma ia mai tōko tōko papaere. Eoti, te rua te patianga, kaina olo koto, kaina olerai koto kia, Kēr tātou ki a akaetai tau wau, tiki te wara koto, nā te te nōra koe ki runga te nōa, akatika tō ōri mwaki wau, ki te wakoto te aetenga tāku tūtu e patiane ki tātou kā toto. Ko te tai au tau turu te, me te rākatoa rāio kiri, te rau ki tā tātou rea, te tai rea ka patiatu ki tātou kā toto, me kua kite koe, me kāre koe kai awa awana, ki aga me te kia tētua, no o, Tarawa, tara te umanga e kāri atura ki tātou kātoto, e tau i tātou kia kai, e te wangāra ki tātou kia tātou te exercise aero kia. Me tangata kai, awa awa koe, te pati nei mātou kia koe. Sakaru ki te kai awa awa. Kia kore koe riro mai e mana mana tāno tō uwara e ngutua re teo tātou ki mua. Please. Tāko patiangu ia, ironga ti e te au manako, Tia pae ni umaino tātou, e te wei atura te umana ku kātotoa, e tau ki a oronga iadu ki tātou, tia putama ku mua kākoronga me kotou, e te umana ko tia o tāku i kareu matauroro,